0: You Are av Nirvana och förra uke så visste Martin Brekkhus att svaret var Stop Making a Fool Out of Me. Och denna gången sang jag inte.
1: Nej, det var det. Bryter ut sång i tid och utid av alla. Det ska jag göra heller, men jag bara tackar för följe. Hyggligt att ha dig med I Popquiz på nästa lördag och kan du också kosta med Popquiz kväll. Det är narspillet I denna sändningen. Den går alltså på tisdagskvällen klockan 22:00 så bli gärna med där också. Så runder vi av, hvis ikke du har noe mer å legge til, Amalie.
0: Aldri en lørdag uten.
1: Ja, det jo, kan du si det, nei, for en gang skyld. Ha det bra, dere.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Jag går och handlar lite, ja.
1: Ja.
0: Sån box, ja.
1: Ja.
0: Är det speciellt för det
2: fredagen? Jag ska laga kött idag, så vi må rödvin till.
0: Ja, du ska ha kött i middag?
2: Ja.
0: Vad slags kött är det du då
2: ska ha? Tomahawk. Jag ska steka tomahawk.
0: Ja, ja, grill på grill. Grill,
2: ja. Ja. Nej, lite må först i ovn och så äter på in i grill.
0: Och du är lite avancerad, du är i matlagning.
2: Ja, ja, ja.
0: Vad då, har du valt en god rödvin?
2: Ja, det är ganska bra till mat. Det, ja, det är nog detta. Ja.
0: Är det ikväll du ska grilla?
2: Ja, ikväll. Nu.
0: Ja. Nu med en gång?
2: Nej, inte med en gång, men om en par timmar.
0: Ja. Nydelig. Hej, vad du ska i kväll då?
3: I kväll så ska jag ha en bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det är därför du har varit och handlat något... Ja. Flaske ting.
3: Nu har vi handlet champagne og litt sprit og litt god stemning til kvelden.
0: Hvem er det som har bursdag da?
3: Jeg vet ikke om jeg skal opp i navn, men det er jente i parallellklasse.
0: Ok, koselig.
3: Veldig koselig.
0: Ha en fin kveld da.
3: Tusen takk.

0: Oversvømmelsene i Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken I Bangkok til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjon I Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
1: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner I slummen och ner mot floden där det låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu I 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra I støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag, det opplyser Arbeiderpartiet I en pressemelding I dag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg hadde veldig bra flyt I dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du I teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løp jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jung-Vik fra Norge ble nummer 2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette musikk I NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lørdagsliv. Her hos meg skal vi I gang med 10cc og Dreadlock Holiday.

Fred Wang tog oss med ut på en vals den här lördags eftermiddagen. Vi har passerat 5:30 på klockan. Hyggligt att du är med. Jag heter Janne Helen Juliusen. Vi slipper strax till Fredrik William Olsen ifrån Kråkesøl. För det en kar som jag tror att du helt säkert drar känsel på och satt pris på hör också. Självaste The Boss. Här är We Take Care of Our Own.

0: När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
1: I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsen har stabilisert seg, men det kommer til å ta flere dager før byens veier er synlige igjen. Det norske kvinnelandslaget i håndball er klare for finalen i Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 i semifinalen i dag. I finalen i morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. Norge har 18 strake seire til sammen i 3 utgaver av Eurocup. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
2: Ja, du hører selvfølgelig på NRK, eller det ikke selvfølgelig at du hører på NRK P1, men du hører på NRK P1. Mitt navn Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap i en time til. NRK P1. Og vi starter denne timen med noe så sjeldent som en vaskekte svensk barnestjerne for Niklas Strömstedt. Han debuterte allerede i 1967, men fortsatt aktiv. Her en stor hit som kom i 1990, var det vel? Dette låta

0: så härlig låtet där från sydafrikanska Tyler. Du fick Water i NRK P1 och klockan den kryper mot 22. Ganska snart så ska du få nyheter här hos oss och så är ditt sällskap vidare en god timme till. Jag har framdeles massvis av fin musik som jag har lust till att dela med dig. Och akkurat nu, fram till nyheterna, så ska du få Dan Hartman, I Can Dream About You.
1: Detta är musik i NRK P1 med Alexander Wallestad.

kväll så rullar alltså godlåten på en efter en. Du fick Travis the Meatloaf sammen med Mrs. Loud. Och visst du som med har lurt lite på vem är egentligen den här Mrs. Loud så har jag funnit ut att det är då den engelska sångerinnan Lorraine Crosby som Meatloaf kallt för Mrs. Loud för det var med I en lokal duo som kallt sig The Louds I nordöst England. Fantastisk låt I do anything for love but I won't do that. Fra en power duo så ska vi over til Eurodance. Og hvem var best på det på 90-tallet? Jo, det var tyskeren. Det her Captain Jack. Hey!

mamma har öjnelocket. Jag kör på säcken med öjnelocket. Nu henne på ratten har öjnelocket. Jag har öjnelocket, har öjnelocket. Passar på min mamma har öjnelocket. Jag kör på säcken med öjnelocket. Nu henne på ratten har öjnelocket.